0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på, og så giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Det her er Natradio på P4.

Damiano David var det her, Born with a Broken Heart. Klokken den er 6.53. Lad os hoppe ind på den danske scene. Og det gør vi her sammen med Jonah Blacksmith og Make This. Og Saw You Dancing.

Little Johnson genhør med gode gamle Love Train. Så er det tid til ny musik igen her fra P4's normale playliste nu. Sienna Spyro og Material Lover.

Miss Li, det her, det er god svensk musik. Det var selvfølgelig sangen X, som vi har spillet så meget her på P4. Nå, apropos store kunstnere, hvad med George Michael? Back to Nature. Her er Outside i P4 Aften.